Jehoshaphat ekaye se moma anyotufuo ne nyenim na nyuma awutu nyenim se mo nyamya ye na ne humo bo.

ye wo shafat e kai se mumma anyu to woni nyenni na nyuma awutu yenni se wundi nyame aye na ne humo bo eti.

da ehu da acha ma nani age na so mepani de afem mesen ye ni emre nkaso na so ahwe ya ma anye nti makika memre so asi asini au akama yesa mo pen

0: Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa o dia ma o. Mire bia o yare ye. Obi yare ye re kuro ye bi. Obi an accident. When you go na so ti asia. Oh brother. E ka me hone ye pega ye nsama ye nesu. Kan chere ula di nya ko po se.
1: Kra 24.com. We see the capital. Mene Obana.

se o nyame yabo ya betena wiase senka yensom ne yapono nanso minimu obi a o nyame bo no onsom o nyame so wo ba o soma ne ba wanko apono brama no o nyame ye na ye kaso ye ana asekire no ne wayame nyina chi yemfa ne ye.